0: kasila inda aka sarar da kila.
1: Mbe alhamdulillah.
0: Malam Musa wuce da jama'a.
2: Lale lale lale.
0: Wai na sha karno wuri bulaje wuri.
1: Duma duro. Duma na indo.
0: Yi samu zaman a jingo dan garin gawo kata sai.
1: Yawa abi gullum.
0: Wa bula da yau sun sanin tunayin nan karno dikina ma ubo botan da lege kulkiya da yana duka ni
1: yo
0: ma zan yi ya wuce shi ma tira ne wuce
1: yo dai wani sa dure da ni me kullu ya zapsu
0: a yawa ya ya kare ni
1: yo yo gila abin koron durba ma do shi na sha da karno din na shi a woro daji wadu so a chama kambo karno kuria iso goza inoro zaman duba faltira
2: zaman du falte daji awa nonoma kure no olo noma karapka ada iso ruma ba
1: adi
2: dai kutarachi tibuli njimesoro dai ilmu zaman yaso isena dai ilmu adin yaso ala barasa kutin zan bia zero waldu dai kalan zaso da harina follow isim kalim aushima da diwado
1: isa ganaja
2: dai kuren no olono ma aushima da ba amma ku e manado kuria e wado goto du kollimia tanas maro endorsement sadinia
1: yo
2: karapka chitubirin mede kuria e wado mai tanas maro awodo
1: kalalanzaro wani rae sa ne rasa
2: karapka mbe tanas kalala kalanzaro endorsement sadin wani are shi mara ya sha endorsing DNA sign
1: are wade duno ma ba kozna
2: wade duno ko zana sha de karabka do we ro ngana National Council of Nigeria de
1: basadan go da shar gonyo assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: da
1: ba to kilewa
3: aware aso ne kitibuli ma na jin bai ba
1: shi yo wuce ka shiro kitibuli ni
3: lalle waje
1: nam ai aso ni mi yo
3: lamar dono kuma sai asa na shatta na so karfa yi kuma burnoi mari sha gana gari hurin mari kuma
2: jire a da
1: gari bude na dare azu kredi ya yakirin zain
3: na
1: a kredi ne sai yakirin zain gari fita ne gulu ma chief zan gumna gam
3: a gari fure no wanda na dalin da karfa har kan boso furo do gana la interest or kuma sai kin wanda lamar ala gari gudan da woloro waya ai na sha do no jiri buroi da kuma da da yisu tai da zulum din dibre sa wanda a ta karfa kukan bozoro ya sanu zam da mai yala au bi anuma yala ruwa yisu tai da zin gari zana au do no animi tin da yalan tin da da su zala lam din gari zana
1: yo
3: kuma soro nam
1: nem nya pantin nya pantin
3: yawa to no so au do no kuma animi tirin da shigin yalan tirin au yalan tirin da shigin ya dauro no kuma soro ai so ne kuma yala bono yan tirin da a zoro ganala tingir suna so wani me do wumiya yesu su dai na sha do no karfa da
1: diol wai mana da ma ba tuna a misalla an dero yimin do diol wai mana go to ba
2: dai isa do karma 2023 karnotar na din o kaza da la chitibirin me karabka do National Council of Nigeria no ata made dalami ala borno yo
1: yo ala balon
2: a da shi yim din sanata mama tayar mangunodu a woro da no senator margin dai sha endorsing chiru ko yim din dalin yido sha endorsing dikna de shi yim tin mangunodu sa do repso da zanad land 2019 to 2023 awodo andiro wadro gozo na da har isu chuko kuru num rashidin zidiye suka dawo senator aman zerin sha kreza sawo maro sha gwada
1: kuru zaman
2: kuru kawodo martemo ngono ngene na psana man monti doye secondary info ne kura andiro ganatin do isa andiro ganano 2019 da yawa shi mari nan ya jure na we wadro shiro go ke kuriya shiro ala barasa ku kuden gulnyena amma sare man ushuro wadu kuriya 2019 din goki
1: yo sar man yi wadu so goni
2: wadu gongi so on zuri shi wadu kuriya gotudu biya sadin noya da koko charenga so kalkal gin
1: yo aslamaro
2: aslamaro kalkal gin wadu kuriya to no so kam gotudu
1: wadu zuri kuma har ka jiyar maro
2: wadu kuriya da awodo karu kama inonun ba jiriro lenum ya kama manan waya shi ballot box ballot paper da ashirdiye zaka kam run zulong da zukol dinde awodo gaibu do kamar war ronum gomba
1: tawodo ba awodo
2: da ya worktin dela tardiya imdun kono futu buroi koji ne de ande biya ba so nemti mongono sarin zindo kono zu kono chibwipo wollono awaras ala baraz kan diro chirona 2023 di isa senator maji nonona not in the man baro sha endozin chidi
1: karap kandore
2: karap kandide isa po awodo kuriya worktin de so ndena so ne nyiro yendo manu ende senator do ya labor no ilakal gaman mi ororo
1: are ne karap kando shiro duno mai chinade zazo
2: worktin de la taro worktin de la taro di nada koye dai kamarang nulu halkalan doelan endozin diwe endozin ne kun karap kado shima de particularly ne kam yerndien kal kam yer yakayen kal furtu karap kade na oro dana rannu kama endozin diwe amma kammo kuriya nyiro million fol kuriya ngultudu biyar mana shanji manan ji janan kurmara ta maso kalkal
1: kama kama buto le gudu
2: kama kam la karap kala 2 million bot kam la ma fani min 1 million bot 3 million bot kam la ma fani min are sam maso mana ya da fere
1: biya chedo
2: ya kala kaida
1: gana
2: kaziya taida
1: da dan shar gonya kuboto assalamu alaikum
0: hello wa alaikum salam umma ko mbe da je momme
1: comrade wushe wa kinshero comrade
0: nam ne ta wini wote to a cinna wuce kinshero
2: lale lale
0: au gulwana da sirere
1: nam
0: and sulan za coordinating sare ta kuma kike dilla wa kuto kinjana ne ayin lenem kam candidate lenem na ko kiya a wanda system nam to gulum na din ka su gono nayin kiyo ma ko ma sabtu leno a wanda na ne wata na du kwalte da su sai duk isa a suzana sai amdo kuya mata madama isa a suzana kuto gulzana ide percentage a wanga kuke dai leno collaboration ne kilondo gi karabkarin karau yanu kallando kullu am karabkar gadelan kajawai ya initiating view karabkar ro kuru kla kullu kuru dai aw percentage gunduwa da dai at monten amanya idio ma uma lenu a kuria million palku tintu ye u kuke kitlan ge kallan do dai ma ne ye taman aw ma ta da bawon dio tam ma
2: no zuna gira da
0: ai nan karo ai aw done coordinator ne u okay na antisi lama padare dai da zan moye so secondly wadi sta done voter am so do maza un kama itlene ne sta diena
2: jere
0: ni ai le kad mu zan da ke ka what to so din so ai ne ko din zawon ngomarela ka what to so din so din ma joy le kan
1: kila ma sha Allah ta dai yi raskin
0: ne Allah
1: kana log dum gono man dia log tu Allah no turo da ji butu bayan dadi ma din ade lauta wono jamiso du kada o shi ni kuma ro na charo karab ka yado su tana sadin
2: jire
1: na ne buta dai gonyo assalamu alaikum
0: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: daru do kilewa
2: alhamdulillah
0: ma shi da bayram malari marazin tiya ma muri nan
1: kila wuce kishoro
0: an gina maurin da watana kala da share ne yawa bo gura tai da wando gono
1: yo yo nam
0: ah maurin da dauro banturo mai kirin yana yi ashe amde riya ma zai so da sama shi a hawar zar ku ba yana ka kallo kwa
1: yo burono ne miya
0: ah burono yana ro kala kala ne ya biya kuma kirtin din wa yana mare kwa gusa
1: yo yo fanuma
0: a kuwa ko yana dore karaye amma ba san awon mai ne wakala kuma awo kulela yi ku ya rufe shi ma dun gudu sai sai to ba da farkin ba shi na ba har ma ne kure da shi har kuwa murati ne na wakan ya
2: jire
1: yo dai gudu bebe to ba da cha farjin ya wuro la farzin na mu le ya gudu bebe to ba da farjin da wuro ba da share go ya assalamu alaikum badi wal mana da makam tuna da daji wanda kam gari karara wallo na shi ma dare gwatin da yar waje assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: nam
4: Allah
1: duma najin
4: bana butul min gura janare me
1: bana abiyan de kuro
4: o zoro kam ngawai kun awo kala mana yalayalan manajin don mana da kamtuna re
1: da zo
4: mana kala yala anuma siyasa da juri za ta yi gare
1: su
4: manajin don mana da kamtuna re
1: kana
4: are taida zuma gare gare da juri za
1: kuru zo manna
4: biya kam lardi garin da ana lardi indiya gare garin da sana irede
1: kuru zo manna
4: kuma kala hurum da ma ta yana smar am yalai re sai ne smara sai kala hurum da taida zuma bozuna
1: ngo kam ngune biya
4: a moze kam ngune biya no are kuma am da ingai zan faji yar ma daga yin kala rufatin am yalai re
1: au
4: ne sai ro kala da faza dan awar wazina da siyasa ne yara anun miya da zauro gare gare dan sai kuma har yi fati lan karam miya yi miya sarana da wallo na ma fati shi ma rinya kulzali miya yi sai nya za sale za karzan ai suku yoyi yaran are ingal timatri ne sai da zai yo kala hurum da sai amma wazna kuru kuma har kam biya lan kirmai siri zubcin sa usku sa amiyin din siri zubcin man are da ne kinna lantiran ajare ne yiro da ne da awadin ma da amma sun gune gulmiya ratun yoro samzin ba kuruka wurin shi yanzu Hausa re ba waljin walau senator waljin din na lafin landiya rozuna bajin ba tare ina shi ma rozuna rin an bula iro ayi su gulmiya rak su gulgin ba ai da mala so ne na bajin ba ai
1: adu masaya andero ba yana rugozun dubsin
4: yawa ayon da tai hida no andero kalafa no an da yala yar zoro kalafurin me sai an bozuna
1: ba maza abiwa ka zuwa yalala adu mabdu burin sarmaro gonye sim da sha kalafurin mamura da tana wannan sha da yala yana
2: da zawa zina dai nono ma andiya taita zu insecurity a dai lamar do
1: zirio baya
2: zirio baya dai andiya zuna ye kuru kam da so shin zan kurai da taro to dir lauro filmen kusamiyan kamla mare kam da so shin zan da taro kwayaro kashi da ji kam da so da kwaye local government tumangina guzamala kwaye naptuso ndai abadam kalanzi ay naptuso ndai sai naptuso